Pei mōnu tū wāna kō mai hukuni tā wāki tōlu wāne minuti kā e tā se fulu whakata hukuna tā polo ka lāme dea sa api api tēne. Tēs tā tēru mā loa ki hoki heki kātua tō mai kā iwiri spai tū tēnā. Mā nā tū mā lungu me kone fia fira kōlu tū mā polo ka lāme ni whakata kātum kōlu te fia tēne. Kua lofa lahi atu mā tū mai kone. Mā nui e te pō. Whakata kō mai whakalongolo mai kōlu ki te polo ka lāme a tū taina tuangane ki li pati. Kā e tō whakata kōlu mā nui e te pō.